Liberos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ce ani este eșuchitole pe cate mundi, beati cui acenum ani vocati sunt. Domine, non sunt dignus, urintre subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur.